135 ani di herencia. E te invitamo până în Shopping Night 4 de septembrie. Tur costă cu misa 4 etari în Aruba Lue Factory and Museum Store na Hato. E te bai te cu 10 ori de noci. Loti musica vivo, activitate interactivo e vendors local manera Paper Sisters, Aruiba, Loving Accessories, Aruva e mucho mas. E sin lubidari be barbun surti cu mine sabrosa di moi serio. Rivediachi solamente bo por disfrutar di un special sale